Ada mo masada nyonya ya fani kunem asak sinila mama sakso coba

wajo, aye wajo, aye wajo, aye wajo. Oji mi, abo, abo. Najidi, biyana siyi, bimpo. Nane frankano, aye wajo, ha, ha. Mi wadi amu ya mi wu, wane mentu seh.